meget lavt kulturstandpunkt, og ytterst få kan læse lidt samt skrive sit navn. De lever af regnstyrsdrift, akerbruk og fiske. For resten skal de være nok så makelig anlagt. Vakre er de ikke. Det er synd at sige. De er som de andre lapper, lavvoksne og hjulbente. Deres største skræk er ørvighetspersoner.